duhovne minute. Poštovani slušatelji, u duhovnim minutama danas je s vama prečasni Dragutin Cerovečki, dekan Zlatarsko-Beličkog dekanata.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pump Mače akcija. Kvadrni haj 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 300. Pump Mače akcija. Kvadrni haj 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3...